An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku melakukannya,